A u nastavku buđenja malo listamo i muzički kalendar da vidimo šta je to obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju, 16. avgust. Dosta naslova za danas. Evo, ja ću izvojiti jedan. 1958. godine rođena je Madonna, američka pevačica, tekstopisac i glumica. Poznata je po muzičkim spotovima i nastupima, a smatra se za najuspešniju zabavljačicu, mislim na pevačicu, glumicu i komercijalnu ličnost ikada. Dobitnica je mnogobrojnih nagrada kroz svoju karijeru i nosilac mnogih rekorda u muzičkom svetu, među kojima je i titula najprodavanijeg ženskog muzičkog umetnika svih vremena sa procenjenih 350 miliona prodatih albuma, singlova i videosnimaka. Svakako širnije o muzičkom kalendaru možete čitati na našem web sajtu radio4.com/2, a mi u nastavku naravno slušamo Madonu.

0: The No Boundary Station, Radio K4.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Severina, pozovi me ti.

0: One Station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobro muzikom. Radio K4. Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Stavljamo priču o sportu na talasima KFO radija. Srpski plivač Andrej Bana plasirao se u finale evropskog prvenstva u Parizu na 50 metara slobodnim stilom sa četvrtim najboljim rezultatom. U polufinalu je bio treći u svojoj grupi uz vreme 21.52 sekunde, što ga svrstalo među glavne kandidate za medalju, a najbrži u polufinalu bili su Ukrajinac Nikita Šeremen i Rus Jegor Kornjev. Veliko finale na programu je danas od 18:30. Inače, podsjetimo i to da je Bana u kvalifikacijama plivao 21.84 i tada je imao sedmo vreme.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Nelson pulls ahead of Verstappen before they get to the corner.
1: Rađaju se mnogo ranije.
2: Michael Jordan has won it for Chicago.
3: Priče koje inspirišu, glasovi koji ostaju, pobede koje se pamte.
4: Djokovic, what are you doing?
1: Ovo je jedna priča, jedan šampion. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jedna priča, jedan šampion. Danas vas vodimo kroz istoriju jednog od najvećih klubova u svetu sporta, Los Angeles Lakersa. Kluba koji je decenijama bio sinonim za vrhunsku košarku, šampionski karakter i igrače koji su menjali istoriju NBA lige. Od skromnih početaka u Minneapolisu preko velikih era Magica Johnsona, Kobea Bryanta i Lebrona Jamesa, ovo je priča o timu koji nije osvajao samo titule, već i srca miliona navijača širom sveta. Kada se govori o najvećim sportskim dinastijama, ime Los Angeles Lakers zauzima posebno mesto. Ipak, njihova priča nije počela pod svetlima Hollywooda, već u Minneapolisu 1947. godine. Klub je dobio ime po brojnim jezerima države Minnesota. Već na početku pojavio se čovek koji je promenio istoriju profesionalne košarke. George Mikan bio je prvi veliki centar NBA lige i predvodnik prve šampionske generacije Lakersa. Sa Mikanom u timu klub je između 1949. i 1954. godine osvojio 5 titula i postavio temelje pobedničke tradicije po kojoj će postati poznat širom sveta. Bilo je to prvo poglavlje jedne od najvećih priča u istoriji košarke.

0: u svet novih tehnologija.
1: Hardver i softver, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

Technologija vertikalnog sklapanja poluprovodnika, poznatija kao 3D chiplet arhitektura, postaje standard u dizajnu moćnih procesora. Umjesto širenja površine čipa, novi pristup omogućava slaganje logičkih i memorijskih slojeva jedan na drugi, čime se drastično skraćuje put signala i smanjuje potrošnja energije. Vodeće kompanije najavljuju implementaciju ove metode u servere i gaming procesore već krajem ove godine, obezbeđujući neslućeni rast računarskih performansi.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 102 metara udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Nastavljamo dalje sa zanimljivim činjenicama. Da li ste znali da je Abraham Lincoln bio vrhunski rvač? Pre nego što je postao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Lincoln je bio poznat po svojoj fizičkoj snazi i učestvovao je u rvačkim mečevima. Zabeleženo je da je imao samo jedan poznati poraz u oko 300 mečeva. Toliko je bio dobar da je kasnije primljen u kuću slavnih rvanja.

0: Pictures up.
1: Rolling.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
3: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
4: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
5: I'm gonna make him an offer again.
6: The need for speed.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
7: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Ljubitelji strave i užasa, spremajte se, jer nam stiže šesti nastavak kultne franšize Insidious Out of the Further. Film stiže u bioskope krajem augusta, a režiju i scenariju potpisuje Jacob Chase. Priča prati mladu majku koja otkriva da posjeduje opasnu sposobnost da putuje u mistični svet izgubljenih duša. Problem nastaje kada mračne sile iskoriste njenu moć kako bi prešle u našu stvarnost. Pored novih lica, u film se vraća i ikona inače ovog serijala, Lin Shaye.

Dobro, čuli ste prethodno Mutini, Mutini, inače možda bi prevod bio neka pobuna, ali dobro, ostavit ćemo to bioskopima da odluče kako će se zvati ovaj film. Indijski bioskopski gigant sprema istorijski spektakl pod nazivom Toxic. Ovaj periodični gangsterski ep proglašen je za najskuplji projekat ikada snimljen u Indiji. Radnja je smeštena u Gou između 40. i 70. godina prošlog veka i prati uspon moćnog narkokartela. Glavna zvezda filma, glumac Jaš, tumači čak tri različite uloge. Svetska premijera zakazana je za kraj augusta, a film kombinuje akciju, dramu i istorijske detalje. Budžet filma Toxic iznosi između 500 i 600 miliona kruna, što iznosi oko 60 do 70 miliona evra. Što ga zvanično čini jednim od najskupljih projekata u istoriji indijske kinematografije.

0: The No Boundary Station.
1: Radio K4.
0: The station for today's Kosovo.
2: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
3: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
3: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
3: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.